0: ཡོད ཁྱེད ཚོ ཚང མ བཟོ པ
1: རེད ཁྱེད ཚོ ཚང མ བཟོ པ རེད ཁྱེད ཚོ ཚང མ བཟོ པ རེད ཁྱེད
2: ཚོ ཚང མ བཟོ པ
3: རེད ཁྱེད ཚོ ཚང མ བ ཁྱེད ཚོ ཚང མ བ ཁྱེད ཚོ ཚང མ བ ཁྱེད ཚོ ཚང མ བ ཁྱེད ཚོ ཚང མ བ ཁྱེད ཚོ ཚང མ བ ཁྱེད ཚོ ཚང མ བ ཁྱེད ཚོ ཚང མ བ
0: ཁྱེད ཚོ ཚང མ བ ཁྱེད ཚོ
3: 那两个去给狼做绝对的两个一不得情嘛是。

ཁར་ཤིན ཡིན་བ་ ཤང་ཅི་ དེ་ ཁུ་ ཏེ་ཝ་ སམ་ཆུ་ ཏེ་ཝ་ མ་ཅི་ གང་དུ་ ཆེ་སོ་ མ་ཆུང་དུ་ནེ་ མེན་གན་ན་ ཚ་ལོང་ ཆུང་གྱོ་ཡི་ ལོང་ང་ནེ་ ཨམ་ཅི་ཐུ་ལོ་ཁུན་ཅེ་ པ་བ་ཉིམ་དོ་ དེ་ཆི་དེ་ཡི་ yāngsī kēyā dā shīyā gō kūnyū yu dē hālē guyā yu rī sēng mē yīnē tīrīn shīnē mī shībī sēdī shēnā tīn zhē yu bī shēn chū

0: ཉེ ཐང དེ ཤ ལ ལེན གེ ལེན ལ བཞ དེ
1: ལེས
0: མིང མ ཁེ བང དྲན ཚུག ཆེ དུ ཐ མེན དྲན ཚུག དེ སུ ཅོར ཉེ ཉེ རིས ཤ རང ཆིན ཅེ གོ ནས ཅུ པ སྲང ཅིན ཆུ ལ པ ཤེ བྱ ངོ
1: ཅི གེ དེ ཤེ ལ མིང ཤིན དེ ཤ དང ཡུང གུ ཤ བེ
0: ཝ སེ རང ལེ ཚང བ སུ ཡོང ཤེ ལེན ཧུ དེ ཤེ ཤེ རང ལེ མིང མ མ གུ རེ ཡ གེ ལེ དེ ཐ དེ ཆེ ཤེ མེ ཁ ཤེ རང ཡིན ཅེ ཤུ གེ བ ལ མ ལོ ཕང ཅུ གེ བ མ ཤེ ལ རང ཨ ཤ ལོ ཕང མ ཤུ ལ ཨ ཁོ སུ གེ

0: ཐང ཁ ཆུ དེ གམ ཅན ནེ ཅེ ལ མིག སা ཅོ རེ ཁྱང གེ དེན ཅ ཐང པ ཡང ཏ ཅོག ཅ ཡ དུ ན ཁུ ཁ ཁ ཏོ ཤ རོ ན ཐ ནེ སོ ནམ ཅ ས ལ མ ཕ པར ལོ དུ ཡོ ཅེ ཆ ཅ ག རོ ན ཕོ ཅེ
1: ཨ ཅ བི ལ ང ནེ ཤོ ཤ ཐོ ཐོ མེ ལི ནེ མིག མ ཁེ ཅེ ལ ནེ ཤ དེ ཏེ ཉེ ཡོ ཤ བ ཏོ བ ཅེ ཁ ཅ ཤོ མི དུ ཅེ མ ས ཅེ མ ས རོ
2: ཡིན་ད་ ཆེ་ཏོ་ད་ ཆེ་ཏོ་ག ཟམ་གུ་ཞོ མ་ཏེན་ལ་ པེ་རོ
1: ཁ་རི ཐན་དེ་རང་གེ ནག་ ཅེས་ པེ་བ
2: ཅིང་ཏུང་ཡེ་ ཆེ་ཏོ་རི ཟན་ ཆེ་ཏོ་ག ཟམ་གུ་ཞོ ཡིན་གོ་ཅུ
1: ང་ ཅེས་ཤ་ཡ་ ཡོང་བི ཏ་ཡེ་ན ཡོང་ཏ་ ས་རུ་ཤིན་ཤ་ གུ་ཤ་ཟན་ཅིང་ཏུ རང་གེ་ ཅི་ལ་ ད་
3: མ་ཏེན་ལ་ ཟུ་ཤི
2: མ་ཏེན་ལ་ པེ་ད་
3: བུར་དེ་ཤི
2: ཁྱི ཕྱད ཁྱི དེ སུ དེ དེ མ རེད
1: དེ ཁར སུ ཤེ
3: དེ ཅ ག ཐ བུ ཉེ བ ཤེ

0: ཐོ ཆོ ནོ
1: རང གི དབ དེ བ དེ ཅིག ཡོ ཤེ མོ ནེ ཆེ ནོ མེ ཆི ཅེན ཅེ ཆེ ནེ ཡ ཀ ན དེ ཡོ ནི ཅེ མི དེ མི མ ཅི ལ ཞེན རི ཆ ཟུམ ལེ མེ ཆི གི དུ ཆ ཁོ དང ཐབ ཆུ སུང དུ ཅི ཡང མེ དེ ཅེ ལོ ཅི ཆ ལ ཉོ བེ མེ ཆི ཆོ ཨ དེ མི མ ཁེ བར གུན གི གོར སུ ཅུ ཅི
2: རང ཁ ཤེ ཡུ
1: དེ ཚོ རང གི ཤེ མ རེ བེ སང ཅིན ཆུ གི མེ ཆི མི མ ཐེ བསྟ དེ ན ཅི ཡོ མ རེ བེ
2: ཉེ ཐེ སུ ཤེ ཉུ མེ ཐེ བེ དེ ཉུ མེ
1: རང གི ཤེ མེ ཉེ ག ལེ ཤ ར གེ རང གི ཤེ མེ དེ ཟོ ལེ ཅི ཤེ བི ཅེ ཟན ཅེ མ ནེ ཅེ ཅི ཤེ དོ ནེ ཐང ལེ ཅེ སེ ཤེ གེ གོ སა གེ གོ ཤེ
2: རང གི ཤེ བ ཅུམ ཚེ དོ ཐོང ཝ ད ཉེ བུ ཅེ ཐོ ལ སེ ཤེ གེ བི
1: སེ ཤེ ག ལེ གེ མ ཡིན པ
2: རང ཉེ ག རོ རེ སེ ཅོག དམ སུ བ ཐེ ཟོ སེ ཤེ གེ བི
1: རང གི ཁ ཅིག ཡིན ནང ང དེ དེ སེ ཁ ཤི ནི
3: ཕོ མོ རང དེ སེ ཁུབ ཡ དེ མོ ཅན ན ནེ ཁུབ ཡ དེ མཤུ དེ དེ སམ དོན དེ ནེ ཟུ ལ དེ ནེ ཁ ཚུ གུར བེ ན ཁ ལ བེ ཅིག དེ སེ དེ ཉེ ཁ ཅི ཤུ རེ
1: ཨ ལེ ད ཅི དེ ཚོ ཤི གེ གེ ཤེ ཡ དེ སེ དེ མ ཤི
3: དང དེ དེ ལ ཕོ མོ སིང བོ དེ རེ ཅིག ཉེ གེ ཕུ ཤི ད ཐོ ཡ ཡོ མ ར ད རང ཨ ནེ ཨབ སུ རེ
1: ཡ་ཅ
2: དེ་ལེ་ཤ་མ་རེ

ཁེ་ས་རང་ཅུང་གི་སাজা་མང་ཆེ་བ་ཆ་བ་ཕོབ་དུ་མུན་ཅི་ཆེ་བ་ཤིན་ན་མང་ཉིན་སོམ་རིང་ལི་ཡ་རང་ཅུང་གི་ཆུ་ཆུ་ཕོབ་ཤུ་ཏེ་ཅུང་ཆུང་ཇུ་གུ་རི་དུ་ཡིན་ལེ་ལེ་ཏུ་མར་ཆ་ཆུ་བེ་ནམ་ཤི་གིན་བེ་མང་ཉིན་ཅི་རིང་ལི་ཡ་རང་ཅུང་ནེ་ཤི་ཛེ་ལོ་ནུ་གུ་ཐང་ལོ་གེ་ལོ་ངོ་ཉིན་ཅི་སাজা་མང་ཆེ་བ་ཆམ་དུ་ནུམ་ངོ
chungne jingwe pa pokyo me to zong ge sub ma se gyur ya cha ba chi o pokyo tin ne lo ge xiang wei cham de cheng gyu yu gyu ne chu xiang wei xi ji long wei le se cheng gyu ta xiang wei ya nam tim ne cha ba sim sim pokyo sa ji ka ji le cha ba chungne jingwe pa pokyo tin ne sen yin ni mo ning ji ta lo ga ne chu xiang wei le se cheng gyu ta xiang wei xi ji long wei ta nong wei ng ri gi long wei jie li ya cha ba sim sim pom ne ge ri zhu cha ru pokyo tin ne ning ji long wei ta lo ge long wei gi sa ji ka ji li ya cha ba zhong pokyo tin min se gu ka li ya zhong bo ma mo ko ne ge ri nam ti gyu ta sa ji ka ji li ya cha ba sim sim pokyo ri du che jun nam si gen bie nga hu ni gi chue zai ti zhong ma zam du che zang nga wo ni chong nam bie chi li pi ge yin ji gi chuo jun na ro 샴리아,시브젠원다카지,시로나.다스천관취러,남팀내림신점엄코르교,최장차주내니저지파르.륜주존러차브심심훈내림신남팁교,최장차솜내니슈파르.섬주지취러점엄코내림신차브심심훈교,최장차듄내니슈파르. 사가존러점엄코네림신차심심퍼교최장찬니네주루파르 메도 존라 차바징오 퍼규 최장 찬주께네 니쟁아 파르 낭 존라 차바심심 퍼네 림시 점엄 코르규 최장 찬주께네 니서송 파르 코룹 취러 차바심심 퍼규 최장 찬께네 니저지 파르 만캄 존라 차바심심 퍼네 림시 점엄 코르규 최장 찬가네 주구 파르 존더 존라 차바심심 퍼규 최장 찬드네 니슈 파르 森尼去了南天的恰不森森朋友吹脏场一年就住牌。你们做了这么困难的人品南天的恰不森森朋友吹脏场送你捐个牌。所做了恰不穷朋友的人品恰不森森朋友吹脏场一年就捐牌。刚做了这么困难的人品南天的恰不穷朋友吹脏场送你捐个牌。 초친존러점엄코네림신남팀교최장찬진예정아파르라스천관취러남팀네림신점엄코르교최장찬주네니저지파르 보더러남팀네림신점엄코르교최장찬주네니저지파르 얌조윤초르차브심심펌네점엄코르교최장찬인예정아파르 남초르 차브심심 퍼규 최장차 솜네 주주 파르 누나네 퀘르 차브심심 퍼네 점엄 코르규 최장차 주지네 니저지 파르 남자바와 차브심심 퍼네 점엄 코르규 최장차 주지네 니저지 파르 저실륜보 점엄 코네 차브심심 퍼규 최장차 드네 니슈 파르 삼예르 차브심심 퍼네 점엄 코르규 최장차 드네 니정이 파르 양부见了恰不森森朋友，吹张场送你居住牌。天内天明总堂重叠看几个那么新闻的时候呢？ 母体给那重叠看几个那么新闻的时候呢？
ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ

ཁེ ཚན རྒྱུ རྒྱ མོ ཁྱུ ཤུ ཤི ལ ཐོན ན ཆུང ཁོ ཉི ཉི དུ ཉེ ཆབ ཆེ བེ ཐུ ཐེ ལ ཁིམ ཚེ ཐེ སུ བུ སུ ཨོ ཅེ ཆེ ཤེ ཆོ ཅེ ཐེ བེ ཁེ ཅེ ཚེ བུ ངོ སུ ཏེ མོ རོ ཟོ ཅེ མོ

ཉུང རུ ཉིས སས ཁེ རང སུ ཤོ ད ཧང ཤེ ཐང སུ ཡི ད ཚ ཅུ ཅ མི ལེ ཕིང རེ ནོ བོ ཨ མེ ཐ རེ ཤ ཤེ ཐང ན ཐུ གུ ཚུ ཡི རང དོ སོ ད ར ཐང རེ ཤེ མ དོ ཕོ ནུ ར ད ཡ ཁམ ཉུ ཤེ ཨ ཡ

ལུགས་ཅིང་ལ་ཅིང་བ་ནི་ལང་ཚུ་ཐུལ་ལེབ་ཡིན་བེ་ཆུག་ལུན་བ་མ་ཆོ་གུ་རིམ་ཐི་ཆུ་བེན་ལུབ་ལུན་ཡ་ཧ་ཅང་ཡོབ་ཡུ་སུག་ལུབ་ཐུལ་ལུན་བ་ཐང་ཧ་ཅང་ཆེབ་ཡུ་ཉེ་ཁོ་གི་ལོབ་ཅོ་ཆོ་ལུབ་ཐུ་ཏོབ་ཡང་ཆེར་ཅོ་ཁེ་སི་ཁེ་གི་གུ་ཨོ་ཐི་ཅུ་ཐོང་ཅུ་ན་ངང་ཚབ་ཆེ་གུ་མི་དེ་ཁེ་རང་ལ་ཐུ་ཡ་ཏ
ཁྱེད ལ གཏོང བའི ལུགས དེ མི ཆེ བའི ཆོག པ ཞིག ཡོད པ ཞེ ན ཁྱེད ཀྱིས གཏོང བའི སེམས ལ ཉར ནས ཁྱེད སུ ཁྱེད གཉིས མི ཆེ ལམ སུ ཞིག ན སླར ཡང ཐོག གི ཡོད པ ཡིད ཆེས ཆོག

0: ཉེ ཚེ པ ཤེབ ནོ མིན དུ ཅིག གེ ཉོ ལ གེ གེབ ལ གེབ ཚལ ཉེ གེ མོ ཤུ དུ ཆུ ཡ ཝ ཅི ད མིན ཅིག ཁ ཁོ ཆེབ རི ཏིང མེ ལེ ཤང གེ ཅེན པ ལ གོན དོམ ཆེ ཅུ མ རི མ ཚེ ཉེ ཅེ མིན ཁེན ཅུ ཉེ རོ ཆེ ཅུ མིན ཁེན ཅུ སོམ གེ ཁྲོམ ཤུང གེ མི ཚང མ ནུ གེ ཅུ མེ མ ངན ཅུ སོམ དེ གེ ཉམ ལེ ཆེ ཐག ཅུ ཡིན ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ
1: 呀呀呀阿妈阿妈阿妈阿妈